0: siye ba ajon sanun bedumanu
1: mo so
0: njanja o mama o ene ma kyan yaya roma asone ne I wale ni soso wa 102.5 yebati amani fe ni boye mro boyo sene ni asone famani ye o teme hekanu manya mia inyira ne woni emo betran dahu
1: mono ko so tranda
0: yo na kwaka na yati so amani ne yebo wa mo yeba fe enwe yekre
1: amuni embe wa nemnya ya wata ro jim samon
0: ya mobode mba usi abeni emo be wa mark antoine aka ye emo kwa abeni ke ye abroban ko so boye otisangone ne so oma boma ye mo emo beti ye anie ne ye fleye axel kuna ti ba axel ma ye kun

0: yo ya mi ya fa en gwa kra ya fa ya ma o o de ile ye ye sa fe a afen ye ngwa ye ngwa enyu ye ngwa ni cafe ko sanake wo sin ya ye na ndio bata yo amani en ko so ya ti o na ko so kan bo onu e de fitinu kan ma ye ti e
1: ile ka fa han ben ye mi ku so a indra be buriom
0: ko te ho
1: ko so a indra bo bu bo osika menen opitere nya kwati kwadi dedika ibabu dey ile baka dua foson
0: kote ho
1: mene jizikisa ile baka dua foson ya baka ma ile beni ma ile inongren ye asien ile binpan ile ye ahruban ah yes mapa da ku bia la kwason itie grobo ye ye permo be kan kreyen kosi ye gwarua kosi ne fasi ni fam ye disudan ze ye pinto
0: yo
1: and then say grob ye to ya yo rap ye mjuzi disudan ze ye dedika ye mjo ti ye yam yam man say grob ye to ya yo rap ka ro ye piaso no pe kon ye pin natin fo frein
0: kote ho
1: ye pin de kamo batinson ye pin de komi batinson
0: kote ye feo
1: yin ba kama son o tori asepaso
0: keke
1: o tori ahuba paso
0: keke
1: a ni nya a ikwatin kusan yin mi ahuba dien ile ba kama bin ile ba kama boye o tori indire njanze anan ba tori atin mo re boye anan mo dirin anan kun boye tori anan su boye fifiri pe kun ke yo le bo pe pa wun arun se ti yamen ngire na se grobe to na ora fia ima otka yo abu baka ma sona wa wu
0: wa
1: so di tenuka
0: in di wa yara kura
1: di ni wa human cafe ene kan bo die ikwa kan si sun nka hi agun sa na la ikwa butun na ha bu kai na ha nya ahro ba pa na ha nya si pa bo ye yami na ngira okwa tun na ya ha disu na ha su ma ma ba o surunye abura so
0: abura sian
1: abura sian
0: e akon abura san
1: yo bo yami na ngira na to ya ha ba na ha disu e won ma ko ha e kwa bu kai e ye e di an konye o wa busun nka ko as boko sin so mo ko tin ba ba yin so afrin wa den e di an kun yen ima ya mi na gura ni ato arba panu nka i de kan fa kan bre sama ajun sana ko ajun sana ye kwa bu ye kwa bu trina ho rab kain na ho anya so arba pason
0: yo
1: ara dua ya arba na ya mi zikuse ina gura no tonu ara suma ma ma ban ko tin

0: mdawa se mniyama
1: yo
0: ahandong afin eunke mniyambo muanke o buliandra so hlelebene na ajasinfoni mo namba bisai ke ne o benitiama o kusunda boya kan kloting o ti andra
1: andra no ebu
0: no o sibeke emode ke mo wa manu ehene mambo o do emo sinu de kloting na benga bo do mo be de ben sibi afin eunke asiam so waboye emo wo emo nwi nkure afin waboye o kleka yo waboye le biene bemo obi egun ye afin enyan don o asiam so wa na waboye emo mondre na nyam bie kan boye o sanu go mu be de o sanu na afin be soman be nia kuso be nwi ye be soman be tie kuso bendibo yeah ebleria tio mandro bofo isai bo mu hanika etie de wotefe o sanu afien gotebo nyambiele nawin asakso biesu apro a enia kuso engonwi afien wa hunu ban wonu ohunu ban nu ti efian gome yakabo efian ne seke wa hunu ban o ma enia oba engonwi now emo kwati emo so aye kekere emo safia benyi benu emo nfi benu anse now na eblen no wa fon wan rebeke me de makam kremo mukura mi emo kura ma emo beopa obeko simo so e mi emo kura ba yire ma be hun sa awin asakso ahometan ahomekan wo hemo boye emo be hunwe ehi boye emo hunwi afin so an don ndro bo for da be don han be kro ke be hunwi ehi boye atre ehi boye emo hunwi ene
1: koso
0: bangura ba hunwi iti obo ile aso like so e ti na 5 ma o ye o fa o mo na hunwi yesi josie wo han o tulubu le be kratin na yale e fa kan don ne o so ko enyunu ye se enwa ya tete so ra ra ongo yi ongo ma e afin brofo juma de e dia o le do item jua ne o eke e fa sangun ko so fa mambe anke kala de bata se ma mi antian ye ba ye bomba ye ba ye ba butu bie ma ye baba papo ye butu bie ma ye monseigneur mokratin ye butu bie ma anu mansi monseigneur agia boy ba fa nke abidjan wa bia ibu okun ba fa ba man ye butu bie ma seremo pero mo babe di aso njuma kratin e mo kwajo e mo ebe o ka abro na mo sa sodo nyabri sa sodo e mo be di aso njuma ye butu bie ma mo kratin ma nyamia isunzu mo ne ogwa mo so ye menyamia ye srewo gwa be sa so mo be juma o ho enyunu
1: ye te bie man kodwam fo mo kratin edi yesa bi man be di man tin kwatin ma anton otan bahro banu non so anton aha ma bon kwatin na yesa
0: yo yesa bi ko so ma awnyale fomo yesa ke bobo de mame ikra kwasi rozali ko nde o wan lo kan ko so nyamia da hono ma ifinu efite ba kablan adrien o wan lo le ko so ko nde o ko so wan fite kofi albert o de zeket ya mnyale fokun ye yo ni kie nyamie o yire mo kratin be so amnyale mo fo kratin be be lando to be lani bo e beti mu won yoe ma nyamie isunzu mu ne o gwa mo kra be so ye me nyamie fa sunzu mu ne gwa be so ma be kratin be won ye pa ye me yesro
1: yesro be mo be o be di asun juman kwa ni kuson e bo de ye bie ye kron ye wam ye osom abi henri pour boye sera boye ba rundon okona oda yamia se o ye kru boye fra sa pandan sudon
0: yo
1: manyamia obukai
0: manyamia fa
1: juma boye odi
0: o honyun da mo gwa isa so ma ye pelu juma mo yo pripa ma ye bi de kuso be sie panyin bi
1: yo
0: yestra ye me
1: yesro
0: na ki kra de jacob ko kure o kuso won ye won o lo le kan o de e wo ngran en wo ye jacqueline won lo le kan ye yo ni ke ye sanya mi pri e fa e mo ma ngwane o ti wode o mo yo de da hu nche bia la boye ni o ye mo ko ha mo ye sika o fa e mo bla arma en o ye da ni e mo de be holand ye nja ye ye mo kra be ni ke ma me man o ku sunja e holikuru kan o sa o sin atanu kan set ye ngan ye yo ni ke nyame sunsumu ne wo gwa oso dahu emo biala bo ebe timiane ye bo emo owa bo emo on kafre bo emo di betimu yo ba mame ya bai len mame ange fidel gondo wori o yam sokro se etemnga ma nyame sunsumu wo gwa emo kra be so ma nyame yinzira oyira yinyira wo gwa emo kra be so ma nche biala bo ye emo bepende ma besa o han
1: minya bien kunguso iye fro ando anuma agira bakoso manya mia oya so da bakoso kinu ga bono to mun bo ye kin be sa unde be mamon mena me ni mari bo deni obuka be obuka maramo no to maramo na ba hora agira bakoso mena yesro
0: yo e ba fa so nsere kura tin e ba fa sin e bo de ye ni mari e bo ye ngi awo ni e ko dahu ma iko so osre osre bi o fama e ma iko ndro pli o fa ugwa ye kretin ye so ma nke bi ala kwa bo ye ye pende ma ye nya kan so amo mbi sa wa hi o mari
1: am kan yo ye mi o tio anya fable atrama ma kwati asa jesu christ o kumba anya fable se fo mari nya mi ni botuma ye ten fo mo biki oni o wicha moye so
0: yo idi ye ngane profo djuma de dia item ju a o ekeke won don boy farmer ye wa yue na ye ba ye koda na se nyame aboa ye ne mo wo mlan bi ku ye ye mo kra be nike ye hane nyame won yo so won eso ye a etu ahun fufu e na efa eso e na etu ahun fufu na efa eso ye a nke bia labo ye ekosre efa sen ibobo den wa jesus kri yin ka ofa so nike ofa homo iti e kan so a ye won Sie, ba, ajonson, bedumanu,
1: mwaeson.